0: yourself.
1: A robotę. Żama jotne. Испанакан дизайн антрелу жаманакне. Таус Аликнеш Екстериеринс.

і прибираз, і прифкарот, і прифраж капутірки, до марткаїн в оку та гад, до чеж в думамен мекі. Азар єркері меч танжевац, геркері меч чизмовац дитар. Єлек тарице бахкацац, грашка, воркоч му месер. Най, ворчіне румке хці, чиє тарквув жаманакі, єв шуртері вирад догу, а от і пес аствацаїн. Луйсне сіро, кезувек цу, а мен варк'я разбідаш ду. Сер не вольмес, куце перкі, камен корсений, а нападу.